0: шеър қироат кардам, дигаре суруд замзама кардам ва худи шумо низ шоҳиди ин лаҳзаҳо будед, шунавандаҳои гиромӣ. Ва агар ҳар нафаре мехоҳанд дар ин бахш боз ҳам истеъдоди худро сайқал диҳанд, метавонанд иштирок кунанд. Ҷониби Кедибек ишора мекунанд нафаре дар хати тамос ҳастанд, биёед қабул мекунем, мешунавем, аз истеъдоди шумо воқиф хоҳем гардид. ва агар оне ки шояд суруд мехонанд, акобир шарифзода шояд бо нафар ҳамовозӣ мекунанд. ва ҳамин гуна як шуғлам дорам, гуфтанд худашон ишора кардан нафаре ҳастанд.
1: салом алайкум акаҷон.
0: дуруд ба шумо, хаста набошед. фарорас як шоми зебои зиндагӣ баротон муборак ва фарҳонда
1: буд. акаҷон, мо ҳамин чизҳои шуморо мақсад зед, ҳамин радиои шуморо зед тамошо кардем, ба идеи сурудҳои ки мо як суруд ки машҳам мехонем ки гӯш кунем, аз суруд наҳинҷони Сайдалӣ як кам мемонем.
0: саломат бошед. сипос. ба инобат мегиранд дархости شما رو از نعیم جان سیدعلی یک ترانه درخواست کردن. نفر دیگر هستند در خط تماس، گمونم همین نفر. خوب تشکر زیاد. ولی بخش استعداد است، نفر دیگر رو میشنویم. ولی درود به شما. الو.
2: الو.
0: درود به شما، خسته نباشید.
2: السلام علیکم کارمندان رادیو تاکسان، فرارسی یک شام زیبای زندگیتان بخیر.
0: تشکر، سپاس. از شما نیز همچنین. خوب
2: نوانده دائمی و اینچنین مخلصی برنامه شام بخیر، احرام هستم از لیت.
0: خوب احرام، باز کدام استعداد خود رو میخواهید این شام برای شنوانده عزیزی ما، بخصوص مهمانان برنامه ما معرفی کنید تا اونا نیز واقف گردن که اینقدر استعداد والا و بلند دارید شما.
2: بله من فقط همین استعدادی سرودخانی دارم، آوازخانی. میخواستم یک سرود خوانده باشم، سرودی تناور اگر اجازت باشد.
0: از کدام آواز خوان؟
2: سرودی تناور از خورشید ابراهیم زاده.
0: خوب، خورشید ابراهیم زاده مرا من میشنوی مهرم.
2: بی تو تنهایی کشیدم درد من بالا،

0: Салома бошад эҳром. Ташаккури зиёд барои суруд, барои иштирокашон. Хуб, ҳамин гуна аст аз жанри шашмақом. Бисёр ҳам хуб замзама карданд барои мо эҳром ва ин ҳам яъне ин як жанри мусиқавӣ аст ки ҳар нафар ҳам аз уҳдаи иҷроиши ин суруд намебарад ва ин истеъдод аст, ин маҳорат аст. ки واقعاً سایقل دادن تا امروز اومدن و توانستن طریق منبر بلند پرواز رادیو تاجیکستان برای ما زمزمه کنن نفر دیگر رو میشنیم شما دای عزیز خب بله درود به شما الو متاسفانه نمیدونم از چی لحاظ است از چی مشکل است دوباره پیوست میشوند بازم قبول میکنیم الو
1: السلام علیکم
0: درود و سپاس خسته نباشید
1: شما اومد اومدی شما بخیر به شما به همه روریان در مهمانتان
0: تشکر به شما نیز بخیر باشد با کی صحبت میکنید؟ من
1: اشرالی سیزاد هستم از شهر نورک
0: خب کدام یک استعداد خود رو میخواستید برای شنوندای عزیز ما و خاصتا به مهمانان برنامه ما به این جوانان معرفی کنید که دارای همین گونه استعدادی بلند هستید مرحبا
1: من کم استعداد شعر نویسی دارم میخواستم که یک شعر برای پیشوا که همین قدر خوب آدمی کرده است افشا کنم
0: خب میشنویم شما رو مرحبا
1: از و وفای پیشوا
0: مرحبا
1: زمان بود همه در شور و اسیان بود زنان و مادران با چشم گیریان بود پای یک بردنان و سلط و آرامی تمام ملت تاجیک سرسان بود
0: خوب ایدم
1: فرار بین موده مردم از وطن آمدم کنون بحری دفاعی جان خش باغم کشیده رنج بسیار در غریبی ها شدن سرسان و سرگردان و سرخم کنون آمد به میدان یک جوانی جوانی نکدریشت و قهرمانی قسم خورد و نمود آباد وطن را زیبت خواهان نمان نام و نشانی به عهد خود وفا بین موده پیشوا همه بدخواه ملت گشته رتوا تمام ملت تاجی سرجم شد دیگر باور نکردن بر یگان اغوا باقی سربلند باشید
0: سلامت باشید تشکر بود قلمتون سبز باشد ما در این جاده در این مسیر با شما برور کامی بیتمنا میکنیم نفری دیگر رو میشنویم بله سلام علیکم الو خب متاسفانه ادامه میدهیم و اگر نفر دیگر نباشند به صحیفه دیگری برنامه میگذاریم عنوان دارد کرسی خالی و این رو هم از مهمانان خود آغاز میکنیم شنوندای گرامی نفری هستند بیاید میشنویم الو بله درود به شما الو خب متاسفانه خب شرطش رو برای شما میگویم و مطمئن هستم که شنوندای عزیز ما از شرط این بخش به پرگی آگاه هستن رمزی است یعنی کرسی خالی و شاید همین گونه نفرانی هستن که میخوان یک نفر در جامعه برایشون ایدیال است و همون نفر رو میخوان ببینند از نزدیک و اون کرسی و اون منبر رو لایق همون بدانند یک شام یا شاید همین شام است میخواهید در کلبه خود دعوت کنید مهمان فخری خود رو و به همون کرسی نشینانید و گوید رو به رو با اون نفر صحبت خاصه داشته باشد بیت شد از اکبر از شما آغاز میکنیم در این کرسی کی رو دیدن میخواهید و چرا محض اون نفر رو
2: خوب کامران جان تشکر واقعا برای من و فکر میکنم برای مردم تاجیک و تمام تاجیکان جهان شاید در کرسی که عینی حال در نزد من است کرسی خالی
0: در شما در کرسی که در استودیو رادیو تلویزیون است میخواهید
2: خوب در دل خود جای باشد یعنی شما گفتید نفری که شما میخواهید با او صحبت کنید یک نفری که ایدئال باشد نفر ایدئال زندگی من و فکر میکنم تمام مردم تاجیک این به واسطه یکی از مردان ابرمرد تاجیکستان پیشوای معظم ملت است و میخواهم با اونها نشینم اظهار منتداری صمیمی خود را با اون کس رسانم جهت این قدر آبادی تاجیکستان عزیز ما این قدر آرامی آسایشتگی که ما در مملکت خود داریم که به واسطه امروز ها از شبکه های اجتماعی و تلویزیون ها میشنویم میخونیم که در جهان چی خبر ها میرود و شکرانه از این تاجیکستان باید کنیم و سپاسگزاری خود را به این مرد شریف میخواهم رسانم این آرزوی من است
0: саломат
2: ва шумо ин фурсатро ба ман доди аз ин минбари баланд ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат гуфтаниам ки илоҳо садсолаҳо умр бибинед мо аз худо миннатдорем ки шуморо ба сари мардуми тоҷик овард илоҳу ҳамеша сарбаланд бошанд
0: саломат бошед ва тавре шумо ам огоҳ ҳастед пешвои муаззами миллат дар тамоми вохӯриҳояшон бо ин қишри ҷомеа яъне бо ҷавонон ифтихор мекунанд ва ҳамеша такья мекунанду мегӯянд маҳз ояндаи миллат дар дасти ҷавонону наврасони саодатманди кишвар аст ва бубинед фисади зиёди тоҷикистонро имрӯз ҷавонон ташкил медиҳанд яъне нерӯи созанда ва нерӯе ки ба он метавон такья кард яъне як такьягоҳи бузурги ин миллати таърихӣ ин миллати кӯҳанбунёд ҳастанд ҷавонони мо ва имрӯз ҳар боре ки парчами тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ парафшон мешавад маҳз бо шарофати ҷавонони саодатманди кишвар аст ҷавонони баруманди кишвар аст ҷавононе ҳаст ки ҳамеша худогоҳ ҳастанду худшинос ҳастанд яъне худшиносии миллӣ ифтихори миллӣ дар замири онҳо ҳамеша шӯлавар аст ва бо ҳамин андеша бо ҳамин афкор бо ҳамин ниятҳо бо ҳамин қадамҳои устувор ҳамеша талош мекунанд то тоҷикистони азизамон ватани маҳбубамон тоҷикистон боз ҳам рушд ёбад боз ҳам пешрафт кунад шунавандаи дигаре ҳастанд дар хати тамос биёед мешунавем агар на пас биёед аз завқиддин сулаймонов мепурсем ки ин курсиро лоиқи кӣ медонанд дар ин шом
3: ташаккури зиёд албатта ман низ ба суханронии ҳамкорси азизамон акобирҷон шарипов ҳамроҳ мешавам ва гуфтаниям ки шукронаи сулҳу ваҳдати миллӣ мекунем шукронаву шукронаи тинҷиву амониву ободии ватани азизамон тоҷикистони азизамон мекунем ва бевосита ба пешвои миллат сипосгузории хишро мерасонем ки дар тоҷикистони азизамон сулҳу ваҳдати миллӣ ҳамеша пойдор устувор аст ки фарзандони мо падар модар бародар дӯсту
0: рафиқонамонтамому
3: дӯсту наздикону пайвандонамон дар арсаи масалан ватан сайру сайёҳат мекунанду тинҷиву оромиву осудагӣ пойдор аст
0: саломат бошед ташаккури зиёд ва воқеан бубинед ҳамаи ҳамин ободӣ ҳамаи ҳамин пешравӣ албатта заҳмати зиёд талаб мекунад бедорхобиҳо талошҳои хастанопазири ҳамин гуна фарзандони фарзонаи миллат заҳмату талошҳои ҳамино буд ки имрӯз дар зарфи 35 соли истиқлоли давлатӣ мо тавонистем ба ҳамин гуна комёбиҳо ба ҳамин гуна дастовардҳо ба ҳамин гуна муваффақияту музаффариятҳо расидем ва мо бояд ба қадри ҳар лаҳзаи ободӣ ки имрӯз дорем ба қадри сулҳу суботе ки дорем бирасем ва бед дур намеравем аз давраи донишҷӯӣ банда ки ҳамагӣ оғози дарсҳо 9 сол сипарӣ шудааст дар давоми 9 сол тамоман билкул метавон гуфт ки душанбешаҳр симои дигарро дар худ гирифт ва воқеан имрӯз душанбешаҳр макони афсонавӣ аст макони дилфиребе аст ки тамоми сайёҳоне ки шояд як ду сол қабл омаданд имрӯз омадан андешашон куллан дигар аст ва худи шумо ки чор сол
3: нестан сайёҳон
0: бале ва сайёҳон мехоҳанд дар ҳамин ҷо маскан бигиранд ва дар ҳамин душанбешаҳри нозанин то оне ки албатта ҷаҳон асту дунё пои барҷост зиндагӣ кунанд шунавандае дорем биёд интизорашро мегузорем бале дуруд ба шумо ало хуб намедонам аз чӣ лиҳоз аст ҷониби кидибек агар мушкиле дар мо бошад шумо бартараф кунед агар аз худи шунавандаи аз мо боз ҳам хоҳиш мекунам ҷое қарор бигиранд фазоеро барои худ ихтиёру интихоб бикунанд ки воқеан он мусоид аст барои иштирок кардан ва суҳбати озод бо мо доштан дар барномаи шом ба хайр ҳар лаҳза